hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam. Waaye dagg ko biyee màkka du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkka du farata, jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la. Tabax ka ay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkka du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy seetu nag kër Serigne Sieg, militant yeeg et cetera et cetera. Suñu borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu naa mun ne yàlla tax rek, buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Mohammed sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun. Ginnaaw yàlla tax naa mu ne man yàlla maa ngi ci jade, maa ngi ni ci jàkk jàkkaaral li ngay def gis naa ko. Parce que yàlla allahu amalakum gis naa ko de, bu fekkee yàlla tax man xam naa. Bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xam naa. Fasa yara allahu amalakum xam naa de li tax nga joxe ko xam naa. Bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa. Bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de, bu fekkee looloo tax xam naa. Xam nga yàlla moom mooy alimul xayb bi wa sahaada, ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko. Li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp. Ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Way gëm ñi dañ koy seede, way gëm ñi dañ koy seede. bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def te Serigne Seck def ko. Serigne Seck léelu ma suukar dama bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii. Yàlla tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede. Te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi duma wàññi dara. Te yàlla doo nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay ñu xuma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg-dëgg dañuy témoin jëfi waa ji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg. Xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat. Jullit ñi murit tiijaan xaadir laayeen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen. Waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun. Dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparloo, duñ niti parparloo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal l'islam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko. Ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi. Te fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dégg bal bi de. Ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu. Ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw sàmbaak demba tu. Waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñëppay jóg taxaw. Cheikh Maye Niass musuma koo gis. Cheikh Aboubacar si musuma koo gis. Atiwaawani waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma. Ñoom ñooñu ñu ay nit yàlla, ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam.
woorna ma ni niti yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise gi ñew mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci daara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqi tamra ittaqun nara wala bi siqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexe leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banki cheikh di sarxe kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu weex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ci ep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndol rek mom yu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tudde sarax ñom lool lañ tudde sarax lool lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amul rebi nga xëccal ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi galas hãn ngani bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Seyd Touba naan juroom ñaar fukki dee yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u
sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari kayit tabakh dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara safar pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bay legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla safar pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bay day mujj fofu fep lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa net di mo massa net li fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne amone ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal bi bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew kër Abubakar té moy doomi Abubakar Mustafa alayhi salam mokay denj ñu nan ko Aïssatou
ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Dang koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nekk ayin xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curro ba ko ko gis dar sa gémmi ku ko gis dar sa gémmi ñu ngi journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubakar Aboubakar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naa deontologie dong sax du génne xibaar bi dama jëlale la mu sàmmonteeg ngor sàmmonteeg sutura sàmmonteeg sàmm yooyu jëlale la waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubakar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko mista mista benn journaliste bi ñu wax mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubakar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal bi ñépp xëy lire ko Aboubakar doom aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubakar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro de téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro de téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawe ci bunt ba dana la fekk dama génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar ni ma dama bëgg a man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur du sa xew ëllëg te yéen ñii état ñemewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubakar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubakar rek ak ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara
adina mom ak ay circonstance ni rek la mel Abubakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abubakar domam da do nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman munifa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yutimaluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila tikhawj rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abubakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayrul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abubakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut wa amna lo xamni kuko nara yak la waxon rek yalla bu rudde nga far muridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw reddum dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën do far aw reddum ku far aw reddum dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko faj kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak
wa bitim rew def ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy deglu émission bi di woté toujours ak seeni ñaan waye def ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak tan ndax mom tawat na mënatu la gëm fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dund ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni da na ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jaari la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wayjuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa citini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay wayjuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci france jamono bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko go mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beuter bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci boppam tay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ meta fekk man dañ meta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar
lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah taala kon jissakallahu khair jissayhi ndokel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé né yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmé né yërmé né yalla képp mo xat ci jaamam yërmé né yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki bolo mu ni tirim rek dajé ci ben barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi nu ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne mudou ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom niko alhamdullilah lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديغلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Gina biñu sante yalla julli ci musa alayhi salam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaji luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko, ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo, ñooñu moo tax mënumaa ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé, ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko. La cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal. Mu ne ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraaxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé, présent, futur. Te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننتو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yaquna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yaquna luko yaq moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بي nga amé santé sa santé bobu sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def wa sihataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxul ma len bo démé lool la wax dañuy len boxul ma len so démé sax lool la len wax dé su boxul ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak déssini bakkan ngir wajoju té ben politicien do nga la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso sen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كلي في جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي من لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tane kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako loolu la Seigne Touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yonnatu sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnati be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numul safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibisi ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangatu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleemam mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douter ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak té moy yonent yalla bi dé moy yonent yalla bi dé gis nga bañ ko waxé néwul dañ ma complot dé dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mën ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jël nañ xaré ñom ñaar mu jël nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompaloo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défaut benn défaut dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défaut défaut boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga sun borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàll na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu ne ah mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lum teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ne waaw waaw siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqoñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سنغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ne tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ne ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposté
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñent sédé lutax yalla neewul indi len ñent sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexem jigen dal jaaxal nama pexem jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexem jigen jaaxal nama aka ño mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak de rasul gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mënta weddi yusuf dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxlawul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba suum ngay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitum réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fiñ jëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jële loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne ni benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daldi démasquewu dal léegi wax ni doota doonatul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom wahabi yoone yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rekay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum lislaam wa ila bokk ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fii ak wote ngi tege ci teeg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fiig réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum lislaam ñun liñ war a na jëkk a xeex mooy dañoo war na fexe ba réew mi nekk réewum lislaam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atte ci lislaam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révolté malee nga nee di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga nee di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi na la may nga maanaam nga àgg ci sa oxystif li la tax a jóg doonte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahabiyu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defal li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daana dégg Pape Diokhane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhane am na ko yàlla dolli yërmali bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root am xel dana raw goj bu ca root gis nga Seydou Souna Aïssa bi yonent dafay enquête def enquête am amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacce ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mu bu fekke ni compolo yit kat ci tumay aysa ji muna mu ne hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakarang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakarang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'if kun mubin lu te bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ndortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñett fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu
bokk yi dañ moy tindi ko par parlo amul njariñ par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaa ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop pert nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër pert nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaawema ki sa dereta moy lan muniko sa doomako jull

lii kay jar na jubbanti mbir te kenn du la fay, lii moom jar na ko. Mbokk yi, xam-xam bi Muusa jëlee ci xaddir sëriñam bii te siyaara yi sëriñam dong ko koy may dem siyaara ji rek ko may xam-xam bu bari boobu, wallahi boo ci doon bind ay téere ba yowmal xiyam du jeex bii xam-xam, boo ko doon sara ba yowmal xiyam du jeex. Nga bëgg a gëm ay nit yu lay wax naan jóg siyaara ji bàmmeel wala takk aw fas jóge barab sàngam jëm barab sàngam biddaala, ñeen ñi naan yonent nee na ñetti jàkk rek moo jar laxas masjidil xaraam, masjidil madina ak masjidil aqsa, akay am na ñeenteel ak masjidu Touba, ak masjidu Touba. Ndax la tax ñuy solo dàll di dem madina moo nekk Touba, la tax ñuy solo dàll di dem baytilal xaraam moo nekk Touba, mooy yàllay kese. Allahu wahid, Allahu wahid. Ni mu amee am njaxas fii ci Touba nag ba nga yaakaar ni waa Touba wéetaluñ yàlla, noonu la amee am njaxas ca Madinatul Munawwara nag, noonu la amee am njaxas foofee ca Makkatul Mukarrama, waaye noonu la amee am njaxas ci Al-Quds yi Baytul Muqaddas. Bu fekkee ni foo déggum njaxas rek, yàlla jaa ngi taw de, damaa xamul nag buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng laa yor muy taw moom. Ah mu ngoog riir mi, bu fekkee riir mi du yàq dara insha allahu taala ñu continuer. Ma ni kon Muusa ngoog alayhi salaatu wasalaam jóg na siyaare ji nitu yàlla, jële fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf, jële fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf. Loola tax Sayidina Anas ibnu Malik nekk leen nee na Sayidina Omar ak Sayidina Aboubacar Sadiq radiallahu anhuma nee na Aboubacar dafa xëy suba solu dàllam waa ko dem kër Omar. Yaa Omar, mu ne ko labbayka yaa Aboubacar, mu ne ko ah man de damaa gisoon sunna su yonent bi doon def, ma bëggoon ñu ànd def ko. Mu ne ko waaw soo sunna san la. Mu ne ko damaa gisoon Mouhamad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam bari lool lu muy sol aw dàllam dem di siyaare ji Ummu Ayman, Ummu Ayman. Damaa bëggoon maag yow ñu ànd dundalaat sunna su yonent boobu dem siyaare ji Ummu Ayman. Omar ne ko ay ca lu yonent def koy jar naa def, dal di jóg solu dàllam. Mu ànd ak Aboubacar ñu dal di ñëw kër Ummu Ayman, daal ni ko yaa Ummu Ayman, mu ne labbayka Aboubacar wa Omar. Mu ne waaw ñun de dañ la doon siyaare si ngir yàlla, dañoo gisoon yonent daan la siyaare si ngir yàlla. Ummu Ayman nakk ab gañ-gañam di jooy jooy yu metti te yàgg. Ñu ne ko maa tag kii ka yaa Ummu Ayman, yow Ummu Ayman lan ngay jooy, looy jooy? Ah yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla, li yàlla jëlee Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf moo tax nga dem di ko siyaare ji, moo tax ngay jooy, da ngaa nanguwul dogalub yàlla. Ummu Ayman, maa ngi ci profité di ñaanal soxna Ndey Wadd, yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te yaatal bàmmeelam, jigéenu Baay Saam la woon. Xam ngeen ni Baay Saam da ko daan gane ji, na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko Baay Saam, foofu laa ko doon laaje. Len li ci Louga la, waaye li ci des foofu ci conférence bi mu daan def buntu kër soxna Ndey Wadd fa laa ko laaje woon. Bu ngeen ci mën naa leen jox firnde rek ci lu mel ni bi ma koy laaj ci kataballaahu yooyu, ndax ni moom laa doon waxtaane fii démb ci benn télévision, kataballaahu yi Sëñ Touba bind te Sëñ Touba ni kataballaahu tabaraka wa taala anna baytilal aram talafoo malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, foofu laa ko laaje woon Baye Sam. Tam ni ma envoyé ndaw yow laa waxi Sëñ Touba nga di ma ko laaj, wax ca lam wax ca Sëñ Kaye Defaat maag la ko Cheikh Abdoulaye waxoon ci kataba yeeg nangam nangam, ba ñu delloo ci kër ga mu naxasaale noonu daal tontu laaj bi noonu rek, waaye bañ delloo ci kër ga woo na ma ci néeg soxna Ndey Wadd, leeral ma ci loo xam ne nag bu ko déggul yi wax naa ko ba tàyyi. Soxna Ndey Wadd moomu yàlla na ko yàlla doole njëggal te yërëm ko. Bi Sëriñ Saam génne àddina daf maa woo ni ma yow day da nga may fàttali lool sama góor ga sama càmmiñ, mu ne damaa bëggoon at mu ngi nga ñëw fi. Yàlla xam ne dem naa këram ñaari at, at mu ne ma dem fa benn yoon siyaare ji ko ngir loolu mu wax rek. Ñetteelu at ba ba ma fay dem ma fekk mu faatu mu génn àddina, ay doomam laa fekk, ñoom Saama ñoom Ibra Mbaye ñoom laa fa fekk. Ñoomit mas nañoo ñëw sax seet si ma fi ma doon jàngalee ci Dakar, yàlla ni leen yàlla taxawu, booba laa leen mujjee gis. Waaye en tout cas ala kulli xaal lii moom lu am la, lu am la. Ñi tamit muy Aboubacar muy Omar noonu lañ def, dañoo dundal sunna si yonent, mooy gis nañ yonent daan siyaare ji Ummu Ayman ñu dem di ko siyaare ji. Léegi nag Ummu Ayman nakk gañ-gañ di jooy, ñu ne ko waa yow maa tag ci ko yaa Ummu Ayman, yow da ngaa nanguwul.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسير أونلاين دولي سنين يوم يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéexa tàmbali gi. Ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru la daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaghana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakat ni yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa mu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wassalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi, mu naa mu ne mi ngi mel ni alquran gëne
yenen wax jidul mom alquran nim gene yenen wax jidul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga waxé ni wali yi bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mo ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon
wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci weru rajab amna wallu wu te yalla teral ci weru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mëna na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni dimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben te la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn buri amna xéti buri wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku bim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri wa tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki mu dal dikoy tuddé
Muhammadul Fadal da di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkale nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñewé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñewé jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñewé jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di wërté doto wéré di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wéré dé ba dajé ak mom wërté doto wéré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khassidam gané ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muné ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisé da ngay melal ni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax mu ni ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digënté gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé mohammedou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedou fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñewé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñew mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku dul muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man señ touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni dey dara bañu yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yenen tan yi alayhi salam amna ko fi représenter
muy wali won yi ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayanteel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla da nga faal di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bëri ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jingon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetam mom cheikh mohammed faral mu ni يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبله كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا ويرو واي بكيب كبغ مجدن يويرو كيو يو من خمني nanga si ni borom bim tejon lu mu ko jox tiabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja mu ngi ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba niko ubbi yow lay waxal bok da bok tribu yonnate bi sallallahu alaihi wasallam

denc domba yonent sallallahu alayhi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko señ touba ñew yonent bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow señ touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha sayyidu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nawatiya bil irada gis ñu tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ni señ touba dedet talib señ touba rek neena bako won ci biram neena bako ci biram duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ni señ touba man mohammedou fadal mu ni dedet ma di talibim lay wax nit bu no watiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xotibey amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedou fadal mu ni likay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh mohammed fadal kim kanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xim suñu borom soop te du xim le kay of sa bi qarqi ada dama bëgg doon ki intanu sama jamono intanu sama jamono ñu laal rek yalla def lola ñu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na la ko addiya yow señ touba joxaat na la ko addiya yow señ touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolu moy nurun ala nur leer ci kaw leer jaayna lim day jarna jox nañ ko ndeggi mu di la ndeggi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam na biti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñebe di nga xam ni abdul khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi muy jumaa touba jumaa touba al masjid al kabir jumaa touba bokku ci ñu tamit gën ri nek ci ndox kan la Mohammedou Fadal yalla dogal magam yim fi wotu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex Cheikh Mohammedou Fadal mbacke ñu wotu ko radhiyallahu volonté bi Seigne Moudou Mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu Touba bi fondation wu Juma ji légui bi fi Seigne Moudou Mustapha joggé il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bo la volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté

loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal, ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen tey bakkan, seen coobare bakkan, ci seen bëgg-bëgg, ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Suñ borom tabaraka taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraaf ni wala tufsidu fi lardi baada islaahiha wad'uhu khawfan wa tamaan in rahmatullahi qareebun min almuhsinin. Yéen doomu aadama, ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginnaaw bu ngeen ma kennale wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit, seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil. Moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma, bu boobaa inna rahmatullahi qareebun min almuhsinin, ma jox leen seeni droit, ma jox leen seeni droit. Kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf, mooy wadduhuhu nañ ko jaamu, jox ko cërëm, jox ko xaqam, wek ko, wa xawfan ñu boole ragal ko, wa tamaan ñu boole yaakaar ko. Mooy da ngay boole al xawfu wa raja, ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala, waaye nga boole ci nag wéetal ko, kennal ko, ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf, doo yàq alalam, doo sakaase alalam, doo ko taal. Su boobaa yii bu dajee ci yow, am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit. Boo defee say dawaar, am nga droit laaj yàlla say dawaar, say droit. Say droit mooy lan? Mooy inna rahmatullahi qareebun, ñan minal muhsinina, ña def seen dawaar. Bala ngaa laaj say droit, da ngay def say dawaar ba noppi. Inna rahmatullahi, yërmande yàlla ji, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, xéewaluk suñ borom, mu ne ni xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, daraje suñ borom, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatullahi, xéewaluk suñ borom, xarit mi ngi nii. Waaye ci kan? Minal muhsinina, ñi def seen dawaar, ñi def seen dawaar ba noppi. Am nañ ci droit ci loola, ma nga suratul ahraaf. Doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf, deful ay dawaaram ba nuppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam, deful ay dawaaram ba nuppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam. Ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war, ba nuppi nag bëgg am seeni ambition, bëgg a atteindre seen objectif, ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur. Alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase. Bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase, di ko polier ci diggante ay saxar, diggante ay mbalit, diggante ay nangam, environnement boobule rik. Waaye téye leen seen loxo, bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaaha. Nee na xam nga luñ lay tontu, yow da ngaa xamul dara, ñun dañuy defar. Nee loolu lañ lay tontu. Wa isa xiila lahum la tufsidu fi l'ardi xaalo innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Yàlla ni déedéet, yéen bi ngeen ay defarkat, yéen ay yàqkat yi mag ngeen. Suñ borom nee na wa isa xiila lahum la tufsidu fi l'ardi, saa boo leen ni bu leen sakaase alali jàmbur ji, bu leen sakaase mangaseewu jàmbur bi, moom jotewut ak yéen dara. Bu leen sakaase station wu jàmbur bi, yéen jotewut, moom jotewut ak yéen dara. Lii ngeen di def ak tooñ la ak yàq la, déglul seen tontu. Xaaloo inna nahnu muslihoon, ñun ñuy defar. Nga naan lan? Ki fi nekk lañ fi bëgg a jële. Inna nahnu muslihoon, ñun dañuy defar. Ki fi nekk lañ fi bëgg a jële. Suñ ko fi jëlee rek danañ atteindre suñ objectif.

fofu lañ tollu ci jamono waxon na ci benen waxtaanu yag ma ngi doon gis sa xalé yi diko jema challenge ci internet bi moy dama waxon ni manifestation bo gis ñeta gëna liggéey di nday ño cey dé isin ba asa asqaha alquran la dé yalla néna manifestation bo gis ñeta gëna jaay outfit ñetay dé moy borom nday liggéey di ñu seen nday liggéey ño cey dé isin ba asa asqaha ku wéddi laaj ko khadir ci khudar ku wéddi laaj ko khudar dafa amone benn manifestation ci jamono yentou yalla salih ñu ni yentou yalla salih bu don sun jamono bi moy president bi ah legi mu ni wala bok peuplem ni salih daf no xagn sunu aq daf no xagn sunu droit salif li salif la yentou yalla salih ñu wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi salih ni sama gëlém bi ko laal dédé salih ni sama gëlém gi ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni né nga yonenté nga né nga mën nga def li né nga mën nga def la légi fexel ba montagne yi jur gëlem gëlem gogo juraat gënen gëlem fi saasi immédiatement yent yalla sali ni ruku montagne ma jur gëlem gëlem gogo juraat gënen gëlem muy gëlem ak domam légi nak gëlem gi di def sa bu nané ci téne bi wa dëkk bi wara nan téne ba jeex tak wa dëkk bi nañu am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak légi lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray gëlem gi yalla ni bu ngeen rayé gëlem gi na mu ni kete gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gëlem gi na mu ni kete gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umu rasulullah na khatala wa suqiyaha fakasabu fa qura way fa dam dama alayhim mom la sun borom wax fa dam dama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp dé fa dam dama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndé len setan rek yalla mom yat yum yoron ba légui mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ko ko meuna défié kon touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñu ci yow dara té wañu wuñ virgule ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay judd barki dem man nañ ko defiyé gonay judd barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mani ibn Mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonntu yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ak corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom di essence kenn ki dina may morom di boowu essence ñaar ñoñu don bëkkante xam nga lolu triser la
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ak ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentou bi ak serigne siina ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ massé biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xamni jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amu jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi bu makki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way juru gor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politicien té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di défendre koul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur Seigne Saliou ga ci tatou xey ga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dakk ko bu xife ray ko lek gaynde di dakk mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde ci gi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngeur Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entourou Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba

waaw cay cay goora booba teg ko. Boo gisee Seydina Omar Omar ibn Abdul Aziz daal ni nañ créer ay atta yu sévère yoo xam ni cay cay gu bees gii xew nañ créer atta yu bees yu mën a régle cay cay gu bees googu. Omar ko waxoon de xoolal jamonoom te mooy ki gën a maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu nee na cay cay gi xew léegi cay cay gu bees la mu naa mu ne nañ créer atta yu bees yu mën a régle cay cay googu. Ñun Sénégal dañoo mas a xam kagulye wuti nit dañoo war a créer ay loi yoo xam ni fuñ gis ku kagulye rek bala koy daaneel ndax xamuñu lan ngay nëbbut looy làqu xanaa nëroo def ak njub. Atta yooyu lañ war a teg fuñ gis ku kagulye rek bal wàcce ko looloo war a am koy làqu ak lan ngay làqu xanaa nëroo ak njub. Yow nee nga manifestation pacifique ngay def léegi looy bañee ku la filmé nag kon ngeen daal def complexe nag ak yenn ci journaliste yi ñoom tamit bu ngeen dee def aw tektoj duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traqué. Loolu ba tey yaa ngi dellu ci la alquran tere woon alquran dane woon wala taxawonu alal ismi wal udwan bul dimbali nit ci bakkaar kuy sakaase alali jàmbur filmé ko mu naan la bul ma filmé nga d'accord ak moom ci loolu. Complexe nga yow xam nga ni waaji lii muy dajji di ko taal du alalam yow xam nga ko yaa war a na protesté sa alali mbokkum julit moomu xanaa boo ko mënatut a protesté war ngaa mën a vilipande ki ko def te doo ci am benn bakkaar wa taxawunu alal ism wal udwan waaye wala taxawunu alal wa taxawunu alal birri wa taqwa waaye wala taxawunu alal ism wal udwan alquran la. Mu ni bu fekkoon li muy def ragal yàlla la ci la tege mu ni mën nga ko caa dimbali waaye ginnaaw li muy def tegewul ci ragal yàlla bu ko ci dimbale alors yàq alali jàmbur te buñ waxee ñu ni xale yi defuñu dara déedéet def nañ dara dañoo yàq alali jàmbur koo xam ne yoonam nekku ci li ngay yàq sax tudde ko alali état moomu ko yàqu moom sa lempowu bàyyi sa lempowu yaay sa lempowu mag sa lempowu dëkkandoo yooyu lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñépp bokk nga ñëw teg cay pono taal hôpital lu ñëpp bokk nga ñëw sa kaasé ñëpp ko bokk yow yaa ko moom sa alal la l'islam sax mayu la nga yàq sa alali bopp waxuma alali jàmbur islam mayewu ko kon xam naa suñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen jéggulu ci lépp loo xam ni wax nañ ko dama yéene xale yi rek mucc addina ak wàllaaxira saa waxi dém mooy saa waxi tey sama fuu ci politique nañ delloo si suñu xel ñu xam ni alal ji fi ne waa réew mee ko moom atta bu fekkoon ne waa bitim réew ko moom sax alali tubaab yi la sax waruñu ko yàq amuñu ci droit waxumaa nag alal joo xam ni citoyen sénégalais comme yow moo ko moom doomi sénégalais comme yow moo ko moom boo demee ab julit ni yow sax la nag kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di gërëm ñi nekk ci diaspora bi te ànd ak ñun ci émission bi rawatina ñi nga xam ni ñooy soppe daara ji di suñuy wëllëre mel ni Serigne Kosso Fall bi ñu wax Serigne Daoudi Bey moomit léegi li fi jóge ak njabootam Daoudi Bey nekk fële ci Italie léegi li fi ñëw ak njabootam am na ko yàlla sàmm taar ko at mu ne bu ñëwee Sénégal balaa dellu dina ñëw ba ci daara ji naka noonu yi tamit bu ñu wax Serigne Cheikh Diouf nekk foofu ci Côte d'Ivoire Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel suñuy wëllëri suñuy xarit di xariti daara ji Serigne Cheikh Dione ak soxnaam soxna May nekk foofu ci Amérique doona Seynabou Kébé di kenn ci njaboot gi ci waa kër gi waaye nekk fële bitim réew ñu ngi koy jaale way juróomu jigéen fi bàyyi ko barki démb yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko
te leral bammelam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñing koy nuyu au passage mom tamit cern la ci soppe ñewna bu fi ci daara seigne mam cierno ndjay nek espagne seigne khadim jite mi xaw nañ ko deeg ñing koy nuyu diko ndokel nako non soxna mama jong cern la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbake fofu ci amerique ñing koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fane yeb di len ndokel di len ñaar soxna dabu jum momit ñi ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yeg ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kéré wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci kiy wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am mel mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi am nañu jité daïra bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ño xani buñu len ko defale dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alu muna mel len ndax bimu waxe lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say maam kenn ko nek bur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé maam ju bax ak maam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man comboqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé maang ñom ci ni la continuer ñom ba nima togué ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma waye yene dima ko jox doy bu nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw su mu ngok
kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur
1: yi
0: radio khassid online delu señ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddi as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djumlu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci التاريخة المريدية لا سيما أهل دار المعطي لا سيما الخليفة العام لطائفة دار المعطي شيخ بشير مبكي أنتنيان فهي شاء الله وراء نحن موي خليفة مانكيرنا تي كوسوف نبكيل تي نجابوتم يب أنتي نيوم نيوخاني suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacké waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi Yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy faté lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fois dak arif billahi banena man araha waliyan fakanna ahya man araha waliyan fakanna ma ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliw yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna al-awwal asabikhuna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom ne ni jëk fex ni jëk fex ni jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ni jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cheikh Ibrahim Fati rahimahullah bareme ci muarrikhuni tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuni yi nga xani ñoy ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuni yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Fati Mbacke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahima Fatty Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarix non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarix ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Bassir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahima Fatty Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Bassir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahima Fatty Mbacké ci lay ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wiaru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dekk bu ñu wax Porokhan ba fa Seigne Mor Anto Seydi demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porokhan le Cheikh Cheikh Ibrahima Fatty Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Thierno ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiya mu kombu ke len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adil ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ciedo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor antoseli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo Seigne Mor Anto Sali tudde ko ben serignu daram serign daram biko don jangal oustaz biko don jangal serign daram bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goruk tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku aman ak ubiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Sali ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé maam Thierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko maam Thierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Seigne Mor Anto Sali yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def muraqaba dikuk ciar ibra fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarna diko fuglu rek ba keral bimu déggé ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibra fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen cieur bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cieur yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbuti ku jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko couper légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñen ma bal ci baatu tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecter na mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim mbake umpele wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni dugg xalwa di def soufdo di deddo di nangam ba kérok sen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mud alladhi wahat rabbana ma qalata hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bimu dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exilé te bu ko exilé te bayyi wu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko seigne touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim الموجب أن تحلم بأنني أمرتك بالجلوس في المحل الذي كنت فيه قبل خروجي وبأن لا تسمه كلام الذين يسنون ولا يحرفون ولي أبيات في هذه الأيام عند الدار شيخ سيدي منيكو أيو مريد بي garad bobu seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahim fatim mbake garadu al murid sadiq seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahim fatim mbake xolé bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mune ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla mune ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena Ibrahim alayhi salam ngani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la Ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahima alayhi salam musu ci jaar mam kero ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam kero ne fatim bakke momi dafa juddu rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi kero musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serign ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo di geñu nan cierno must ki sayyidna ali must sujotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moy to wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ni man yàlla tànn naa leen fa addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ni ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam xool leen ci yarnu Fatim Mbake ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam Thierno Fatou Mbake ndax xam nga ko kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon ba ci mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit Seigne Touba Njaareem safi adiyé di yobbu ndiarim rek la ko don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko ndank jox la de wala aw ñaari jundi buñ la ko joxé cierno mom dawur xol li mi joxé Seigne Fallo ko wax dana ko wax ci kanam Seigne Fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut sarxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëggé wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amuk tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak mba ñukki rek wé di nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki ak ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tib bo xamni xamo num toll da nga tib rek joxe ñak mba ñukki muni maam cierno Ibra Fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu baye cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar no bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu baye taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma ñuqi ñuqi ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerne mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentu yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerne mi moy aw moy awkaw umma bi cerno male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaw xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mu ni xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonnati bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelawli te du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikh mudou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena alifi nada ki ma len di wax alifi nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jox sa bëgg jox sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahti jamono sasseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amul ben problème amul nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kéro bam amé kéro la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustad si leg leg sama gay oustad si len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci keur kilifa yi ñu wax lo len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmi ñu fuur te bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi serigne bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal di rondi yek xuma ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte deg na yaakar na fogg na suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dag ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam man ni na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam man mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxiss dafa bari lol ci yoon yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara

0: koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna
1: shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammadur rasulullah
0: mune bo baba serigne bi day wam talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nar gan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienté mukk bil ibada Serigne Touba ne serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mune nak lon na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mune yoy daf len ci genn bagn set wetch ko ci wax mune man dal dama fekkon baye ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fu serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer suko defey serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi duko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cëppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar té yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chaay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma défar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wala yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cippelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sé rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa wala ñu rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet Serigne Touba neena wala yaji'u minhu shay'un abada nala woor ni da ngay dé ci geej way do fi ma sa gennale per wor da ngay mujjé ci geej gi rek waye perub or mom doko gennale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne liñ ko daan nawé moy am yalla am yalla rek.

0: waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mënana guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jall bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki soufi daj bu pakki soufi dajé ci yaqut jikko bu soufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaqut jikko ji fess del kaw souf dana wessu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dañ dem ba doom adama dañ bëgg jinn mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqut geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waralu ko dugul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defunako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatiliku tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al carte ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéroge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero ge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos man la doom adama mel te sans contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko mayti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di mayti ñu ko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa baye kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñ ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gën na dé ndax bis bu ñu ñu yoonu nit sool yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو ستر على خمسة أي بير بتي لنبو أجل فين وعيتر من ستر على ثم برمينا ترى أن جوج ملا لبل متي أن فيما كتشس ما جامني متي أن رفت الجميع كتشس مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafatal jini ci sa morami jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom daxni ya mahsara aljinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يون دوم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم با رمب أسماني جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يون نتك جنة لولو بلن جين كو من فاو دنين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéetu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli ak muy xel do wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti di wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jogule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé sanniko da nga lekkale toke jogule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy ligge toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul ben matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasallam yonent yep ali musallam dañ ko jiddoale budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhu bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu démé ba am wusul dal de yaré dara je yonent dañu jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waat jéema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jekkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamni dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy tolu bi ñu mujji di liggey machine mbay ñu mujji di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka gu yi nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagato na fi tuuti mën ni wax ni mën ni dem ba xeyne tolu bi dañu ag ci xam xamu liggey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial muy temporel bi bu muy dem da ko fe bayyi légui sutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakarlo man diko siwr nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko siwr mok yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo don dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yaquta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg le néa ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déggu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prête attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëppum wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman monent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ko vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxul wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mu baxul wéré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat musafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyé ak l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyé ak l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mu ji fen yallante na khalifa general wax du te waji bu joge jaarab sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa moy ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bude tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ko ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñoo def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musta am ci tariikha bi waye legi am ñu nekk ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadara allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilaha allah xana giso waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni mu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci luko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek ban ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yallaam ni lako sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu awah xana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yallaam am ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ngi laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadu ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem ñu moy banex ñu la la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy banex do adam yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak ma juuj alquran ju ngeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula alislam ñi ne walliwla ala kulli hal sun borom neena walo yasal kharnaini inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñu yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ti ñaaw teef lañ sa bo lañ laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef lolu dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha mbaram neena def ko ti ñaaw teef yi bo len ne ñaaw teef ñu ñu def ba len ko baxut ñu ne he bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñun yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne len kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xil leen la tursido fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum muslimun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la ba leen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ñi sun borom ne deg bëgg ñu yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspire bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaaw teef mu wowule dinañ ko layal ci ñaaw teef mu wowule sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni da dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nepp defé ni lu rafet la ngay gis ko defu ñu yenn waye dara bu suba mu am téméré jinni awoka ay taxaw diko défendre ma koy xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu woté am mbolo bu woté suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masjidé rek dalena xass sagaleen min nit rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran min nit rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy fexeba li ñu dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kalxuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañuy trahir seen borom rabbi sito jall ndax borom xam xam ni mu ngi koy doye mooy wax dëgg yàlla gi ngir jëmm suñ borom fu bakkanam yem mu xam ni foofa la ndax yeneen ti yëpp alayhi salaam melokaan woowu lañ amee woon bi sëñ Touba dikkee gis ni soow mi dañ koo njar la dal di sensé position ndax Sénégal li gën a bari di ñu wax ni comme ñëpp ñu koy def rek naa ko def ab sénégalais fekk loo xam ni du dëgg mu ni lii du dëgg ëmb ma ci déedéet mu ndax ni moom gannaaw ñëpp ñu koy def rek naa ko def sëñ Touba nag loolu la doon bañ moom bu ñëwee fekk ñëpp njar soow mu ni déedéet soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti mu bokk ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil ard mooy confiance yàlla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn arabi bu ñëw laaj ko ni ko yow ki yàlla yon ni mata taqumu saa bis pen ci kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza bi'atil amana fantasiri saa fa xaala kayfa adatuha ya rasulillah xaala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amru ila ghayri ahlihi fantasiri saa al arabi bi dafa ñëw ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kañ la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amutul confiance ci kenn bu kéro wo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci Touba gi kenn wolotul kenn jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo ni mom may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubunte ñu lan
1: ñu mëna mot sax kenn wëlatul kenn
0: serigne bi bo ñëwé nuyu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotu la ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu di pandé serigne bi wolotu la pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram
1: fofu lañ toll
0: mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu ci ñu ko jox kiko yayo
1: mané bobu dem da melni bu yonenti wax suñu rew mo taxon senegal
0: mom do fi gis kenn ku wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajje ne mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito
1: bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi moom du am ben parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy degg lele gaay naan bo ané gënu wax kat mané man di bu leen ma ci boole mu ko waxe ma wedd ko man duma gënu wax kat man dañay wax ngir l'islam rek wax kat moy ko xamne limu wax dara ci jëriñ ñoko ñi ko koy wax kat
0: ñu gis ni bo demé ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna du

defni gis nga waju yor lamine mu ñew taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mu waxati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine ñam koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñeen demé ba mas'ul yi ñu koy jox yoyu ñu ko waruñ ko amé mo ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la mas'ul yi ñiko yoré ñi ci upp yoyu ñu ko bo démé ci keur yi diiné nit non la mas'ul yi ñu ko jox ñiko upp yoyu ñu ko waruñ ko amé dañu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokkal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom mu mbirum lam ñëw ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndikulo juroom ñaar yi taxa dem safara ko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wal shahru wal qatl nafs lati harama allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahr وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نياي دا خدم سفره با تي ديك موي شرك بالله بوكال يالا اوتل يالا نولين اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال مان لين دي لاج ماس لين غيس جان ген خسي بك سيدنا توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يونت بي genn xassir ak seigne touba ko ma xiss ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu ñu gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayib khuddus néna yowmal khiyam ab jam mën na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko ban dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni mata top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobbu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui na amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadam safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jurim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi rew suñu aklu mal al yatim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay dom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu tank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yem xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen tayli bi bayyi dama tuddé addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune daañu ci mune yoy buñ tulé

na ban gannaaw sa aliwo sourne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum meena don moy sam shaytané bisu kéro mo représente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meena xey sourne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko kela def lo lolé def lo la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi ma len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina ma'al adabi maal adabi mun ya yasib yan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw muy waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu popul bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi ngi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ngi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yonentou sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci japp mune ko wallahi bo demone ci tatou tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri je te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci tiar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawar diwel dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation ndang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayma moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré leen seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut
xam nga lu ngeen di libérer seen bopp jàng ba xam dana koy faral di wax fii sama dong yi ñi leen nit daa war a jàng ba xàmmee bañ a mel ni mbaam xàmmewul law bi bi ko war a suf ak law bi bi ko wërta suf law bi bi ko suf mu nangu nit wërta mel noonu law bi bu la suf nga nangu nit daa war a xàmmee ki ko war a suf ak ki ko wërta suf loolu la suñu gone yi xàmmewul bu politiciens yi ñëwee manipuler leen seen bakkan des ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal des ca te ba léegi taxu leen a réussir seen àddina seen àddina baaxagul te seen alaxira wóoragul tous les politiciens nag laax génnewuma ci kenn ñoom ñëpp a yem wallahi boo doon wut ki dàqal nar ci àddina bay boo nga jëli ab politicien koo xam ne lu mu wax tey suba bu ëllëgee wax contraire bi kooku jar naa doyloo ci dara lu mu la wax tey ay ci baar yi ngeen xool ñi nga xam ne dañ leen a yóbbu baar ñëpp dem leen ci ngeen xool luñ la wax tey bu subaa muy neen kooku jar na jaay sa bakkan kooku jar na ko dara ci àddina jar na ko sëñ Touba di moom li mu waxoon borom ndar dañu ko man Ahmadou duma koo xam ne daay wax ci saa lamiñ wii lu niwul ci saa xol bi man Ahmadou duma kooku man génn ma ci parce que tubaab bi loolu la fi fekkoon ay nit yoo xam ni dañuy wax ci seeni lamiñ lu niwul ci seeni xol loolu la fi tubaab bi fekkoon sëñ Touba ne ko man seppi ma ci man système boobu génn ma ci kon nag système bi bu fekkee ni dakkooroo ci da nga ciy seppi sa loxo bu ci bokk ni avant ni pendant ni après système bi ginnaaw ne nga baaxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo loolu la sëñ Touba gëm te moom pacifiquement la ko defee nag waaye réussir na ko de beneen bi ci des mooy bu ñu ne mbilim laj ñu ne diw sàngam murid la waaw sëñ Moudou Mbaye Thiam muy murid luy suñ yoon ci muritug sëñ Moudou Mbaye Thiam ñun la muritan ñun ak muritan kay moom lay jariñ lu ci suñ yoon jamono élection yi bi ñu nee Idrissa murid la yadda allah wa nasara Idrissa na ma baal ñu ne murid la ñu ne waa Touba kuñ àndal ma gagné ma ne c'est pas vrai kuñ àndal nga gagné ma ne c'est pas vrai loolu du dëgg waa Touba kuñ àndal nga gagné du dëgg ah ñu dem ci élection yi waa Touba gépp ànd ak Idrissa ndax gagné na maa ngi leen koy laaj loolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waroon a wax dañ ko fee baax xam nga liñ waroon a wax dañu waroon wax ni sëñ Touba kum àndal nga gagné sëñ Touba kum jox réew mi nga jot ci loolu lañu waroon a wax sëñ Touba kum àndal nga gagné sëñ Touba mu ngi ko ànd ak moom loo làmb daj ko loo xool siin ko loo laal muy moom loolu taxoon njabootu sëñ Touba gi fi nekkoon ku fi nekkal sëñ Touba kum àndal doonte ñoom kooko jubuwuleen ànduñoo moom danañu ko nëbb topp ci ginnaawam la preuve diggante Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdoulaye Hat taxawaay bi mu ci amoon waaye ci ginnaaw Seigne Fallou la ni ñàcc ndax xam na ni booba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man maa dégg ci sama nopp bii Cheikh Moustapha Mbacké mu waxal boppam ni élection yi bi mu jubsee mu suñ Moustapha mi fi nekk ayadda allah wa nasara maa dégg mu ne élection yi bi mu jubsee waxuma kenn dara parce que jamono bi yàqu na lu wax ñu xëpp ca suuf mu ni waxuma kenn dara damaa dem ba fa Seigne Touba rek ma teewlu est ce que bokk yi xam ngeen alxalbu salim bi Cheikh Moustapha yor kum toog ba teewlul la ci Seigne Touba donte ñeexu la yow baye boo ànd ci rek boo ca àndee dana sotti boo ci ëndu dana sotti kon baye boo ànd ci la tax mu teewlul ko moo ko xam ginnaaw moom moo fi représenté Seigne Touba moo tax Seigne Touba kum àndal nga gagné loolu laa d' accord waaye waa Touba kuñ àndal nga gagné loolu du dëgg Seigne Touba ne moom kum àndal nga gagné falaa budda loo yuus ak loo mën a xëccoo nag boo doon xëccoo aras sax da nga ci jot boo doon xëccoo aras te Seigne Touba ànd ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijaan yi Sénégal nañ seetlu bu baax nañ def observé bu baax li may bëgg a wax Sénégal dafa am lu ko mag ñi mooñe gis nga lii ñu naan ndaw ñi dama ni
Serigne Abdoulaye Wade kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagner Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagner dedet gis nga Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen rukk yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen rukk yi té ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan andal ko daan def waye bi ñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko rew mi gis nga Senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba Senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Senegal te mi ngi ci sun kanam ni ngul ci sun gannaaw sauf Senegal gis nga Senegal ndaw ñi buñ de toja ka taal mag ñanga ci seen roqata naan mag ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan o luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci Senegal bokku ci Senegal liko soxat du derat Senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron suñu deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñëpp dañ leena massacrer té taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamni ñi fi jaaroon té doon jéema suxata Sénégal suñu deral ñoom ñëpp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bim defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak daldi gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui sande pa nak mom ci bopam bu deme ban la ci
siwer bu ngi siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu naj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihad nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraité kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraité kenn mba muy sacrifier kenn bu ñéema dugal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outi yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar ab yo lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malakai wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham ah machine mbay mom lu muy jariñ malakai ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum doon suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaakai ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaakai ne ah lool kay amna solo ci doom aadam ñu bëgg ndekki malaaka mom soxlawul avion tax ci jawu jeleena malaaka soxlawul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ko réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda ci wala ciebu jeun penda ci la wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciebu jeun penda jaxate muni ñom ki lañuy baye li pour malakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci lenen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saay aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine
sun borom dañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéet xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am development ci adina ñaari xéet xam xam ñepp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonentiya li mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéet xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonentiya alayhi salam wali yi len donu seen gannaaw ñom biñ ñewé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci waat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop bindam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutul yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naw bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga surat rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxi asamanam ok nak fu len neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi taxa réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñu défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple li del protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagner dara lutax
parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi réew mi ñukoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu special la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa special rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leen isolé fele dañ leen isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jak jo xani munu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëne jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne touba maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy liñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lak du ko fi jëlé dégg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox
yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronata sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi benn way ñëwé samp ab société yim la dégëndo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab dëj alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxon ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépass su keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak se forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekkous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ñini ni poste li ñi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais loolu loolu xana dof bu dopp poche sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daanu ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ya bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaiream lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xa ñew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor
waye dedet Mustapha Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Cham tax duko kon def lo duko ko def lo Seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus di ngeen nek ngeen layanti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ñu def ñu ni dañuy séra ceinture jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yak complètement dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yamuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolou mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna amuni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara mune bu tayam na la jara sax séré ceinture baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré ceinture baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecok mom dara neena xam xam mom
bo beugé mu jarign la bul xëccu mom dara wax ci mi nga tollo ci diko sakku baye ko ci lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka ahdihi bila nisa'i kullaka seigne touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek fele di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ka nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci bi ci bañ genn campus bi sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len ay ci génné len lakata tal génné len lakata tal gulen ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben etudiant bu sakku xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn um maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonentou sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xagn len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di doye di doye di ba dekk ma doye ba doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggine gogu xamane ci kanamu ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye di am nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أخصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني بامو لسن تباخن تي نهجو يين اتجاي أطلب ولا تدجر من مطلبي فآفة الطالب أن أدجر جانجلين تبولين جرو مني نخ كوسي كانسي جرو كوسي كانسو خم خم موي جرو كوسي كانسو خم خم موي جرو
lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci alkitab sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla maye no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma ahmalu bin niyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba li addiya jox ko ko ga yeyo ñu ne am barke ñu skay xame mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla mu ni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baxna lul addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mu ñu dugg ci xol yi mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jifé dara bala ma def ben acte ci dara lu mëna doon muna am ni nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mudde waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirmande ak tiofel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi
duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dong tax sakkuma ci meru Masamba wala ngërmane Masamba ngërëmal Masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëm yàlla ngir jëm yàlla rek tabaraka wa taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg di la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi si Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ak yow kon looloo tax sama waxtaan tawi ma jëmale ko ci yéen ndaw ñi ba ngeen xëppi seen bëtte xool bépp borom xam-xam bu leen wax ni am réew moog diine yam deratu koy suuxat danga ko naan ba mu des Sénégal tontu la mooy loolu mooy ba mu des Sénégal Sénégal de li ko suuxat ba mu agsi fii du deret de politiciens yii di rayante ak di ray doomi jàmbur yi kenn ci ñoom andiwul Sénégal fii mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Amadou Bamba Seydi Alhaji Malick waay Seigne Moustapha Cissé bu pire Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal na fa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen ko dégg mu toj mbaamu lakk mbaamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñooñu comme référence waaye daal dañuy indil ay idole yoo xam ni ñoom dara du seen mbir lu dul violent rek ñooñu lam ñooy suñu idole ñun am idole bu toll ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu toll ni Seydi Alhaji Malick ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Baye Niass ci waay ñi duyu ñu ay idole Cheikh Maay maa ngi déglu discours am barki démb waaye luñ ko yëkkul amul te wallahi li mu wax mooy dëgg Sénégal ku ko bëgg a defar wallahi fii ngay jaar pour mu defaru waaye la capital defaru ko de ku la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa dégg naa discours am barki démb mais li mu wax mooy dëgg waaye mal asaf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñ mudu ñamale fa waxtaan yi bu ma ko toppee asamaan dana sette du tax li may wax jeex ñu ngi wax suñ borom ni ko daal allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaba annar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé fayoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj. Ñeent rekk la ñeent, yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aduli saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna saha wal marwa salisatul maduudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmadu bin yaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji nasa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéene aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéene aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji wa da ngay aji, bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku soowu la ko féete. Neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doom jooju di Ismail ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité ndox dellu siwaat na foofu. Sayna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5% de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal.
kon dox digeenté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenté safa ak marwa dox digeenté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñoon na dembu ndega wéré feñoon na dembu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni nekete moy arafa nekete du arafa tax weñu feeron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéru jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful li wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sababi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tayalité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka sen mi kha moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah boudé nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba la ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté iraq ñoo ñi nga armalé fuñu wax satul iraq bude ñi nga xamni ñoo bayiko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté madinatul munawwara ñom ñepp patay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañuy armalé sul hulayfa lañuy armalé

armal dañu bëgg mu lëkkaloo ak julli jaamu yàlla bi ñu wax julli boo sangoo ba noppi bu tombeek julli farata jot nga julli farata ba noppi dal di tàmbalee làbbay kaw bu fekkee ni tombiwul ak jamono bi ngay arbal tombiwut ak julli farata ba noppee nga def ñaar rakkaay nafila waram xam-xam yi wax nañu la ca gën sa rakka bu njëkk nga jàng ca waliyaayul kafiroun beneen rakka bi nga jàng ca qul huwallahu ahad ñaari rakk ñaari saar yooyu yëpp li ñuy sembalese mooy kennug yàlla gi ak màggam gi ak sañ-sañam bi ak coobareem gi moom la ñuy sembalese ñoom ñaari ndax bu dee qul huwallahu kafiroun da ngay dàq ni man awma benn buur bu dul yàlla qul huwallahu ahad nga yëgle ni yàlla képp képp képp kott dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waaye fexel daal ba sa armal boo noppee na lëkkaloo ak julli boo jullee ba noppi nag daal di tàmbali labbayka allahuma labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa nihma laka wal mulka la sharika laka aw kama xaala ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale donte bari na ay sheikha labbayka allahuma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka baat yooyu li muy symbolise mooy lan mooy yàlla wuyu sinaase woote bii yonent nee na saa boo ne yàlla wuyu sinaase woote bi yàlla day xool lu la indi bala laa tontu ku ni labbayka allahuma rek yàlla wuyu na la de waaye gis nga bala laa tontu day xool loo yor lu la tax a dikk sa intention lay xool sa intention xam nga def nga acte def nga acte bi moom acte bi mooy dagg nga billet def nga effort yépp pour ñëw màkka bi nga ñëwee ba agsi naan ko labbayka allahuma yàlla ni xaaral nag ma xool sa intention lu la tax a ñëw màkka bëgg tur alhaaji rek la bu noppee ci intention bi ni xaaral ma xool nag alal ji la fi indi yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam bu gisee ni alal ji la fi indi fepp sarra woo moomut mi ngi ci fepp sarra woo moomut wala léwut xam nga loola yàlla tontu la labbayka wala saadayka man woowuma la fi de te gisuma sa texe yowmal xiyaam boo tuubut nee na loolu la yàlla tontu la labbayka wala saadayka man woowuma la de bi may woo borom alal yi lew yi laa woo yow woowuma la kët la labbayka wala saadayka yonent nee na loolu la la yàlla di tontu yàlla wuyu si naa la man mi la wuyu si nag dootuma bokk dootuma la bokkaale kenn du yaa ko wax yàlla jógee màkka saaga nday nit ñëpp saaga wali wi yàlla yépp tuumaal julit ñëpp te yow yaa waxoon yàlla ni ko ginnaaw si tey bu ma jógee fii dootuma la bokkaale kenn dootuma fen dootuma wax lu dëgg labbayka allahuma labbayka la sharika laka labbayka yaa ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xéewal inna alhamda wa ni'ama laka wal mulku tiraanga yi ma am xam naa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko xéewal yi xam naa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko moo tax nga yeyoo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñëw fii siyaare si la kon la sharika laka dootuma la bokkaale yaa ko wax yàlla de léegi ba nga fa jógee noo def nag kon mu ngoog aji aji moomit ba tey ginnaaw bi yi ma wax jàllee ñetti façon aj ñoo am ñetti façon bu ko ci neex mën na koo tànn bu ko ci neex waaye nag boo laajee borom xam-xam yëpp baax de yëpp baax waxuma ni benn baaxul yëpp baax waaye mën na laa tànnal boo xam ni moo la gën a noppal gën a jàpp ni ci yow te du la yokkat loo ñetti façon aji am na bu ñu tuddee ifraat yonent defoon na ko sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi ci des yonent defu ko waaye nag dañ koo def ci kanamam mu saxal ko te yonent lu mu saxal moog lu mu defayam al ifraat.

ifrad moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam dinu yusru dine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gat ki def khiran war na ray ab gat waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamattu bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba deluat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon añ makka deug ñitako metil ñitako jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ajgi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khursa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba karok ajgi xana lulul darur tax darur moy lor niki sawé dafa damu ah boko dindiwul man na la gagne dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bula nexe nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bula nexe nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñu ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nekk ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam wala fexema amal numéro nangam ak nangam lolou lepp yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italie neena mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak lolou deug wala fnjay neena kula yeg dang koy safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk muñu wax Serigne Afi Diop
mu yonne ma benn audio. Ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw. Te it moom noonu la ko defe rek, wa mbokkam fii fexeel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhirih. Ñoom suñ ko safaal ñu ngi leen di nuyu, ñoom it suñuy xarit lañ, ak xaritam ba suñ Mustapha Sougu moom tamit doon na ma woo téléphone. Dañu dajewoon kër suñ ko safaal moom ngeen xam, nga xam ne wëlëre ci daara ji di suñu kóllëre moom tamit kazalika. Di gërëm it ku ci mel ni Serigne Mbaye Mbaw nga xam ne moom it at mu nekk bu ñu duggee koor gi rek mu ni ma sama participation ngi nii am lu mu yëkkati yónnee ma ko. Te walaay yàlla rek ka tax mu di ko def, at mu ne dana ko def. Kon loolu maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax, ndax ak yëgle ak saxoo la. Yàlla nañ yàlla boole yiw yi ci war may Serigne Touba radiallahu taala anhu, ak ku ci mel ni Serigne Moodu Cissé. Serigne Moodu Cissé moom it noonu la mel. Moom sax moom du nanga wax turam sax, même boo la yónnee audio du nanga wax turam sax. Day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam ëddee jàngoog di wasalaam. Turam sax daanaka man dama gis rek ci lim ma yónnee ñu bind ci rek Serigne Moodu Cissé. Serigne Moodu Cissé waaye yàlla gis na leen. Man bu ma leen xamutit yàlla xam na leen, su ma leen gisutit yàlla gis na leen. Te wallahi sun borom tabaraka wa taala ku ko lebal mu fay la. Ndax man Dia Abil Hassan la wax, yàlla na leen yàlla fay ngeen gi fay. Dégg naa Cheikh Muntaqa déedéet Cheikh Murtada mas nañ ko indil addee ju bari di ko wax mbir mi nim demee. Mu ni waaw yàlla gis na ko, yàlla gis na ko. Waaye wallahi wax na dëgg yàlla gis na ko de. Jëf ju baax fu ko waay jëfe rek yàlla gis na ko, fu ko waay jëfe rek yàlla gis na ko. Ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye moom tamit noonu la. Moom defe naa jàpp naa Serigne Aliou Guèye la tudd. Maanaam ba léegi sax fi mu ne mënu maa jàpp turam dëgg dëgg doogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tudd. Ma nga dëkk fële ca boori Ñomre ci Njambur. Yàlla dafa dogal bi waa juróom génnee àddina yàgg na ba ñu miraasé bu moom lam ci am mu nañ ma ko joxal Dar Ihya' Ulumuddin. Moo tax léeg-léeg gone yi di ko wàcceel fii Kamil Alquran yéene ko moom ak waa juróom woowee. Am na at moo xam ne bi mu ñëwee dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji da ko indil machine boobu nga xam ne moo koy bale mooy manq suuf si nekk ci tapp yi ak yooyu. Donte xale yi sax duñ ko utiliser lu bari waaye moom moo ko fi indi woon. Yooyu yëpp rek di ay yéene ak bëgg lu baax rek. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla taxawu, yal na leen yàlla sàmm, te sàmmunu te taxawunu te aarnu. Mbaaxu yàlla weesu na foofu, yal nañ ko yàlla defal. Ñu ngi leen di wax rek baat bu yomb te jàppandi waaye bu réy fa suñ borom mooy jazakumullahu xayra jasa. Ak ñi ngeen yàgg dégg ma di ko tudd ñëpp rek, ñoom ñëpp rek ñoom Serigne Waly fay. Nga xam ne ñoom dañ ko def mu mel a mel ni seen dépassu kër, seen dañ ko def mu mel ni waru gar wu nekk ci seeni mbagg seen dépassu kër. Nga xam ne bu weer wi deewee wala la diis te joxuñu la ko rek waay waay lii yàlla rek subhanallah. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla aar, yal na leen yàlla sàmm. Fi ngeen koy dugal yàlla bu mu neen alquran yàlla bu mu neen rek insha allahu taala jasaakumullahu xayra jasaa ji. Kon Serigne Moodu ñu yamale fa waxtaane beneen yoon. Ñu ngi leen di sant te di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Di wax nag bokk auditeurs yi nañ may jéggal rek léeg-léegi bu dimanche jotee te dégguñu ma dañu xam ne rek ité jamono la, sars yi bari na. Mu ngoog la yàlla xam doy na. Kon nag ñu di ko ànd nii rek insha allahu taala. Li fiek maa ngi koy man ni ma leen ko waxe woon danañ koy def ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala. Li fiek maa ngi koy man rek lépp loo xam ni mawdou la bu laaj ñu waxtaane ko te yàlla dong mu tax danañ ko waxtaane. Nii ñu mere ci Masamba nii ma demb, nii ñu lebal ci Diw nii ma demb, dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin. Farumaak Samba, farumaak demb. Xam nga ku ma faral subhanahu wa taala, subhanahu wa taala mi ma faral waasite bi nga xam ne moo dox sama digg ak moom Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag
ñepp la yéene jam ñepp la yéene yiw ñepp la waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la bok mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi leen di fatlikou juroom yaari asamaane yak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di leen fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñoñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la leen yalla di deexal fofa la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yep dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu saytane bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena waliwu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit waliwu saytane bu fi bayiko duma ko joy waye waliwu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni waliwu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radhiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radhiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yi amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi

0: booba réew mi am am nañ aaday jarbaat day donn nijaay muy benn am nañ aaday jarbaat ngeen bal booba réew mi am nañ aaday jarbaat di donn nijaay waaye réew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci moom doole jarbaat dañ ko daan jébbal nijaayam mu ne ko nag aada yooyu yépp taxul ma jox la Cheikh Abdul Ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam-xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci moom mii Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala lii moo tax mu jox ko suñ am satu jaxate Serigne am satu jaxate dal di wo rakam duñu wax Serigne Alsane Diakhaté radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol Serigne Alsane Diakhaté la jang alquran alkarim bu noppé mu dal di cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàng ci ko ñi wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam bi ñu wax Tindodi yobbu fa njabotu Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekkatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdallah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu Seigne Modou Moustapha Mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayiko ña mak te am doole ñuy seddo alal jël ñenen ñi dess fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fune jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacké al insan al kamil Serigne Habib Mbacké ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbacké masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib manina fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tukk lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken meuna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib cheikh abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika cheikh abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ayfil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegoon fas bi da sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fasuy tegg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xam nako xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaler bari mom day tolaler bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kat yi amna lutax omar dalena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar man leena djubanti dalena gëna djub rek sayyidna omar bobo omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yenen bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis mu na war ta taggo omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ko ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu dégg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da do wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaang yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali ju beuti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm fa lay fanan nga ñew fekk gi miñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamant ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé dé cheikh abdullah ko fi jëlé dé radiyallahu ta'ala du yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal mu ni mom yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay deng suba djub tay deng suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu dege war da nga ko arrestere ci tetam bi ci bopam bi da nga ko jema jefe kamtu lay katnam di jup di mandu saxnam nya waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken munta jubal ken jup na nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni da na toy xip da na fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah subhanallah lol du jub jubal jubandi lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubandi lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ak dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutu day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walli yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata comme li cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la comme li cheikh abdullah roy ko farata la wallu yalla yi ñenti xaj dong la lu wallu bari bari bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaji rek ben la ci amatu juromel walli wi yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni waye seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul na la dama wax fima miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci biir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal Arif Billahi ba Abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermane Yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek la indi tek mom ak lum graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da ka na yag ngeena deg ñuy netti xesab njaay ko tu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi seigne cheikh modou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh modou fadal mo la yoni pon ñu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñu ñewé ni cheikh modou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko japon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka yu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandu tek yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la ko def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la jeexna manata yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mo misale won ko ko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom ni ko walaf di waxe ni ko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom ci amul borom keur
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom ñu ëmbël waye gis nga mom bako ci Abdul Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degge ci yentu yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom keur ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Hadd mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kullu si haqa haquhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil kenn ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yow man xiyab waxtani mo doon def timbu di ci koor gi néna len ku bañ ko la saga bay bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi bay bo nga gasso dugg ci donté sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye dañu len saga ken manu ci dara yalla xamna ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye Abdul Jalal sustis manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp ben walli bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lolou mom xamna ko kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé biey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci al haji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam al haji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi al asim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw
0: sa daara la nekkoon wala jàngi alquran ba wàcc jàng fa xam xam ba risaala mën la diw nga xam ni moom moomee keroog boobee mu indee doomam ji fii ci daara ji ñaar yoon laa ko fi gisaat loolu nag wax dëgg yàlla mënta tax ma xam ko ba ni doom ji wàcc alquran jàng fi xam xam ba risaala te dëkk ci biir dëkk bi nag boole ci sax nag moom ci biir Touba gii la dëkk boole ci waaye taxul ma xam ko kon maa ngi leen di wax jasaakumullahu khayri jasa xam naa ni alquran tax ngeen di ko def yàlla na leen yàlla fay bi xurmatil quranil karim bi xurmatil quranil karim jërë ngeen jëf di nuyu di ndokkeel sunu xarit sunu wëllëre oustaz Mukhtar Sarr ñëw na fi ajjuma passé fii ci daara ji seet sima ci bisam boobu muy taxawal yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ñuy bisub alquran moom it ñi ngi fasante wëllëri ci majalis buñ bokkoon di jàng maag moom majalis boobu ku ñu wax Baye Seydina Diop ngën ko miin ci Baye Diop al maaruuf bi Baye Diop dawul delloo téere góor googu damay wax ni bu fekkente ni walliw am na te man gëm naa ni walliw am na wallahi góor googu walliw la Baye Seydina Diop subhanallah saa bu sama xel demee ci moom rek histoire Seydina Ouweysul Xare nii la may jox góor googu moo yiw moo baax moo bari xam-xam jamono bi ñuy jàng majalis ma daan jàng si foofu majalis boole koog di jàngale su ma wàccee école jaar fa mu tëralal ma góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mukhtar Sarr jàng na fa luxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mukhtar Sarr sunu xaritoo sunu këllëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di dajee rajo duniaak yooyu yépp vraiment muy ku baax invité dama sax miraaran ci ay waxtaan booba ci benn rajo boo xam ni ci internet bi lay jaar comme nii may def ni waxtaan ba nga xam ni waa Mauritanie sax daa nañ ci participer muy ku baax ku bëgg xam-xam moom it sincère ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm te yàlla may ko ci réussite moom it comme ni ma ko waxee te wax naa ko léegi ci hadith bi yonent ni Seydina Ali jubal benn waay jubal benn waay nii nga xam ni ci laay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak moom it noonu la koy defee noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal muy sunu xarit bi sunu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk mooy mu seet sima di nga xam ni way juróom sama doomi bàjje na muy Serigne Mame Mor Sam ñoom ñëpp ñu ndokkee leen gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi nu am bay topp ko lëri gi ak a fàttaliku di leen wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu khayri jasa Serigne Moudou wasalaamu aleykum wa rahmat maa ngi gërëmit ba tey Serigne Abdou Baba Serigne Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon kon nag Serigne Abdou Baba ñu ngi lay nuyu passage waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su nuga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñ xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg bi xormati Cheikhul Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbokk auditeur yi radio xassid online di lu suñu ngeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde minhajul abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jote ci Sénégal ñu ndokki leen yeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñ sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amene dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul waral di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul waral ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbi ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy tax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi sallahu alayhi wasallam binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaaw yi la hayawanaat yi la jamaadaat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul mpère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla binde jamono moñe ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul beral doom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanu ayatan tayyiba suratul na'li ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañuy ëppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wa ñuy sol du ca xaaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tuddé égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak
ni nga xamne non la ko ñi nga xamne ñoy femme féministe yi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe yi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna aliin karamallahu wajha waxon sayyidna aliin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati warajulu lu alquran wax ni akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal bi yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات باي باجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg ku ma ni wolo waye yëmu ci nak ginnaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñ né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moñu andil kuñ wax ci ahmadul bamba khawsul wara moñu andil ci ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yont yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ni mom lañu laye jigen ni ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marché

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي إسام، وفي الفن سيرين مود أمبي إتيام، أيضا الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Issam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnte ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu nañ leen ko ndax deggulen nu way dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtane ben mawdu bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawdu ba jéxul min won bu ñu délu ci waté wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko and ak ñun té arab yi di ko lébu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu ndax fani wessu rek deg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir momu dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wér ak yar semaine bi juroom ñaari fan penk tal jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhur inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يالا ما نجي لين دي خمالني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju jubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al mushrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeen kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikeen kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul mushrikeen kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko wa qatilul mushrikeen kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ne ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu réewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon kenn dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ci loosam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqin man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabarak wa taala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xamni mom la ñu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba mi 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacralise rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara baye boo nga gaaw tuubi ko de baye boo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tënku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere ak yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaawu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànkal ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam bahda sahru ramadan sahru layl muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati bahda alfarida salaatu layli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee makka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum julit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dab mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar muy indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñi bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp wéru wowo mi ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nek seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fu nawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla Musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila Isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam gele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun dey bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui di faman sa'a an yasumma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wadok sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul al-haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna wéddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola ajena ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun ajena nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytanu ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakum laminan nāṣihīn ñu dal di wat mom shaytanu ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum laminan nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lol la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjé mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam amna nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamé ni sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم باتاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baad yi ko yalla sax baad yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggal ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggal tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxé nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Noah alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui li ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñep deena yalla ray na ñep yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan len da nga len tan epergne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecter wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud
nga xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma ashura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yonent yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir musa mo yoron pouvoir bi musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la seigne touba di jundi ci xoxal bu kaaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon musa bo yoron pouvoir bi firawna moy opposition bi musa mo yoron pouvoir bi firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay musa yi munul ci ñom lu ray rek ray rek mom fum japp minitaam musa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé firawna minitaay musa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné biñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faawu ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi dama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal di lu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi ndjay neena
yéene néeg la borom cay fanaan. Bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moosaay. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Fa man ittaqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min aysu laa yaxtasib. Yàlla moomu subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya. Croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom, ñu topp di ray rek. Ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wasalaam ki Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu Firawna lañ. Firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko. Mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu ray ay minitaam léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam. Moom la ñu alquran di misaal walama tara aljamaani qala ashabu Moussa inna la mudrikun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini muy li ma waxoon léegi bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ne tojak taal ak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal Moussa rocc ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi taal seeni kaat kaat ak seeni oto fas yéene dabi Moussa biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara duxu fi ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo wax ni Moussa tey rek la woon sunu bis de na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm xam na fi mu leen jëmee xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg di satul ci guy dana la wutal solution moo tax mu leen kàllaa inna maay rabbi sa yax diini ahakay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution innama i rabbi sa yax diini. Ah, ba mu ne yàlla dana ma jox solution yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka albahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yet bi dóor ci géej gi géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar bu la neexe nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neexe nga ni fukki tëleeg ñaar mu ne acca sa tax lu ci yàgg say minitan sayidina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga. Sun borom nee na fa anjayna Moussa wa man maa ma daal di aj maina ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam. Wa anjayna Moussa wa man maa aj maina ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitaam yépp. Ñu ni ko waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam ray ak lakk ak taal rek la xam léegi moom luy mbiram mu ne suma axraxnaal axirin

manga ca arrêt barré cissé ba ñi xam arrêt barré cissé fa la nek di wote téléphone té nan bay bi boma jël mustala si la xalé bi tuddu mustala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi niñu piné ci naaji boma jël si wul rek dañu maray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo téléphone mu ni waaw mané ko ban numéro la dan woyé mu keur keur yi luqati numéro bi ma daldi wota ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga dan abal diw sa téléphone mu ci woté mu ni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la massana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji bo ma jël ci wut danañu ma ray nangam mané ha mon wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mu na ko li moy yak seen njabot ati jëlal xalé bi yobbu mu wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi ona amuko fa yobbu nako ci kasso ba kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bum tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bum tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit mu niko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yantou yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdu